0: Sobotu, jesom, jese narodn letni kurs za serbsku reč a kulturu zakončil. Kursistča podachu so po dvemaj, nežlomaj, zaso domoj. Moj kujžde raz su to šelakore puče, kiš vedu zajmcov do Užice. A leca bische jeden z nich Šimon Hertl, kiš studuje hevak Praze. Z 22-letnim, ze serbskim pokadom, je Beno Šota rečal.
1: Ušte pravi omače serbskih predovnikov v Frankenthalu. Kak še bo to zvišči? Jo so to svoje bedale damo? Kak še bo to večal?
2: Haj, to je tak nekak bilo znate se imeslu, a tež moja pračeta je pisala nekajke svoje dopomienki, tež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila. A je tam do toho časa predjačie do Drežďan se svojim mužom Čečanova živa byla.
1: A pala vás je tiež tak, nieke zo so doma rečalo pravidlone serbsce?
2: Hej, ja se svojim nánom reču serbsce stajne a môj nán je tiež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zo či rozumia derie serbsce, ale zviečanie reča.
1: To bieše zaujšie potom tiež príčina, ja mením vôzno jara dere serbsce rečiče, ale zaujšie tiež tá príčina, že potom to poupší s takým kurzom a potom na koncu snáno jeli sa poradžiť s certifikátom.
2: Aj, ja som chcel tu na kurz ječ, že bych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo dišino, že takhle dvaj. Mie sobo rečiť aj tak viezo, to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny tež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zvyča tak junu alebo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prinieča stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, alebo ze Serbami, alebo dokoľ okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavisť, že by chcel hustíšo do Užice přijeť, napríklad sa na skáčovanku poľadať, čo bo tak. Takže to bych zeznal nekakých samstne starých ľudí. To je tých, čo znajú, tak zvyča sú tak podobne, kajž moje staršie, alebo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárium alebo s učárium ve Užice byť. Ale to pak ešte neviem, či nekotreli tá štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechia. Přijú dále a snadno sa je potom za svoje Užice juno vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Aj Šimon Hertl tobie nie svoju serbštinu na feriálnom kurzu Budešinie polepšiu, môže Čech mieše serbských predovníkov Frankenthalu, bola Biskupic.
3: Svoja dumpa ja mi vovie, kýž ja svišach poput

0: Včera bie tomu na dzień 25 let potem, zo je chruščanski šulski zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starši nového piatoletnika, kiž tam jace nesmedžeše byč. Obsadžichu chruščansku šulu a dachu svoje dzieči tola tam učovač, s pomocou študentov a vúčorjov v umienkachu. Zbiežk na koncu zriešči, ale mieše a má vúskutky. Napríklad chceše vitenčanská iniciatíva autarknú sič sarbského šulstva po modelu danskej menšiny, ale tiež to so nezešľahčí. Aktuálne pak dživa znova skupina aktivistov na tým založiť sarbskú svobodnú šulu. Jednu. Planuje za započnú 2028-2029 s prvným letnikom. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Nitko po takým ďalší pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliu 9 tovaršníkov pošitkovnú užitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GmbH. Jedna z tovaršníkov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tiež jedna z dviejú jednočelkov.
2: So sme do výkovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané, to reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanua šula byč je dotal nejasné.
2: To dáve všelijaké opcie za nás, môžem ešte zvýšiť, što najbolje do prašenja šinže. Ta iniciativa je runočasná ma sedlo v Nibelčicach. Ha ten fokus je do toho smera džo, ale to ešte neho viste.
1: Ale rozsudžení sú zo cedža tajko šulu založiť. A zoma srbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, kýž sú hač dotaz not jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zo jen z přírodu dživé, zo jen s rúčným dživom sú zábiera, zo jen navúkne si by sam nešto navúčiť, zo díči jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so tej serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobre serbštine tiež kúbať, zo vôbkať na ryč na tej šule samoz rozmluvlivé serbsce jo a zo serbská rič vône džil do šulského šedného dňa.
1: Klauzura za příhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahýžok zajímovaným pedagógam kontakty naujazali.
2: Hej, to sme činili, vizo, sme se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako příchodné kročilce môžeme to založenie jenom spichovanského tovarstva do tej šule napúč činišť. Zajmane starší a tiež ďalšie zájemce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
1: Jedna z tutých angažovaných je Kristýna Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonorečnej šulskej vúčby nazonjala. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
3: Moje prvne dzieťo vopyta ježo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham so jenož pohožovať, ale so som ja s príkladom byť, tiež na nešto nujem dživať.
1: A tute nuje je, zo vona přísuša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti svobodnej šule.
0: Vo pracovaniach založiť svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravila viacej o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnym stave serbského šulstva, s čem boli čera podľa nás svyšeť, tole bie krótky vúrisk, vúsovanie 25 let po krušanským šulským zbiežku namakač na našej internetovej strane, v našej app MDA Serbia a tiež ako podcast podľa AAD Sounds.

Sredu večer so bolat smir s vuncovudani. Vezo pak jenoš s kmanumi škitnumi naočimi. Nad Nemske budže menujce džilne začmiče s vunca vidžeč. Štrika mesač k sunje so pšet s vunco a vulki džil s vunca zakrva. Večer krotko povosmich vočakuja veršk. A to Nemski centrum za astrofiziku DZA s partnerami tež vosvedči. BB Wodge napríklad zmeja sredu od poponia štyrioch pri vieži pri Češkej horie svojbne svedžin s teleskopami, experimentami a live fúčbu a tež pri krabatovom niečonom komcu zmeja do runia od poponia štyrioch svojbne program kovokovo astronomie a vopkečovania svunca. Tam přenesu potom tež na vulke pfarče, totálne začmiče svunca, kýž budže ve španiskej vidžeč. Zastup na vobemaj miestnomaj je darmotný. Dalše pokyvy za dženca, júce a sriedu mám nedom potom, že je Ed Sheeran dospieval za vás. Cibilky na sedomie.

Hej, Anietko, so je na našich pučach dola niešto stavo, a to mienujúce nezbožo na křižovanišču Zécach. Sucha srbského rozvoza je nám je vozebiu, vútromne džak za to. Kak jara je resvo, ač so křižovanišče zaurie, vám dotal riec nemôžu, jeli mám ďalšie informácie, vám viezo nedom z dželu, ale dživajče na každý pat na to, zo je sa tam Zécach na křižovanišču nezbožo stavo. A nietko kajš slúbené ďalšie pokyve. Lečo svunco party, reka Jutze Sámským šulským muzeju Stroži. Poslední prozinský poskyt, kto tam je, od doplňa džesačích do poplňa cioch bunže v partie a šoš to iš za to trebače. Moj to klinči zajmové, na kujždy pad pak to převede nepše rádži, tu iš zvostredne to překvapenka. Proša vo přizivenie, miestna sú na 8 džičí v obmiezovanie. Tež Sámským muzeju Budešinie majúce ište raz prozinský poskyt,

0: za jednotlivú šulu. Za to je Juliu 9 tovaršnikov pošitkovno vúžitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo, Nemce GGMBH. Jedna z tovaršnikov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tiež jedna z dvejú jednačelkov.
1: So smo do Vikovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
0: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tiež džemanu a šula byč je dotal nejasné.
1: To dáve všelijaké opcie za nás, môžu môžete zvýšiť, čo najbolje do prašenia šinže. Ta iniciatíva je rúnočasná má sedvo v Nibelčicách. Ha ten fokus tý do toho smera džo, ale to ešte neho vyste.
0: Ale rozsúdžení sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo má srbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smernicách tu chvíľu intenzívne dživajú.
1: Základné stopu za nás je ten alternatívny koncept, ktorý sú hľad dotáznot jasné. Jo na kúže pát, zojen sa z vúčbe na prírodným príkladám orientuje, zojen sa z prírodu džive, zojen s rúčným dživom sa zabiera, zojen navúkne, si by sám nešto navúčiť, so díči ako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, so sú one šiotvane na tie šedne živenia. Vezo tej ten ryčný aspekt, so smo v tej zbožené situácie, so tý srbská ryč aktívne a dere štend ryči, so máme mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobré srbštiny tiež kúbať, so vôbkádna ryč na tej šule samo zrozmluvlivé srbsce jo, a zo srbská ryč vône džil do šulského šedného dňa.
0: Klauzúra za príhotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú da hižo k zajímovaným pedagógam kontakte naviazali.
1: Hej, to smo činili, vizo, smo se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, ako príhodné kročilce momo te založenie jenom spichovansko tovarstva do tej šule napúč činešť. Zajmane staršie a tiež ďalšie zajmce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
0: Jedna z tutých angažovaných je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
2: Moje prvne dzieťo vopyta hižo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela. Ja necham so jenoš pohožovať, ale so som ja s príkladom byť, tiež na nešto novým dživať.
0: A tute nuje je, zo vona přisúša kruhy entuziastov nošovskej tovaršnosti Svobodnej šule.
3: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbskú šulu je Monika Gerdesová rozpravila. Viace o tom, tak vo financovaniu, abo vo tiež skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež vo aktuálnom stavie serbského šulstva, s čemuli čera pola nás svyšeč, dole u nebie krótky vúrysk, Vusovanie 25 let po kroščanským šulským zbiežku namákače na našej internetovej strane web MDA Serbia a tiež ako podcast v mediatece ARD Sounds.

0: Kollektiv za serbsku kulturu a umjetstvo, kolektiv Vakuum svijši je tentužin svoja pješ letna obstaša, co mi vižeš, kto su cvonki kolektiva, a co kšije se s kolektivom dojšpiš, abo co su s naš juža dojšpili v tih pješ letach. Luka Lietko je cvonk kolektiva, a jogo mam ninto pri telefonje. Dobro žen, Luka.
1: Vitaj, Anja.
0: Co sčo kšili před pěži letami s naš zmeniš na pelu sarske kulture? Dla cogo sčo kolektiv zavožili?
1: Kak som ja to rozmeo a kak ja to teke až do žince iš njego cujom, jo až vakuum dej napšodu pouniš jaden vakuum, ako sme vižili a oacam snaž ešte vižime v sarskim svieše, že vakuum subkultúre, alternatívne kultúre, queer-feministické kultúre, to sú byli naše témy a to teke dalej bužo žil našich témov za príchod vakuuma.
0: A co tam konkrétne, co šo dojšpíš?
1: Najo, to je poprvé všetké prašanie. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serske, alebo majú zájem na serských témach, kde sersku rec na uknúšť napríklad, ale ja mogu sa tak dary identificírovať, alebo ja no identificírovať sa s vejsnej kultúru napríklad, alebo sa s tradícii. Jo, dla nás dajú také šaké tradície miasta, ale eben fičku druge. A za mňa v Sobinsky musím ja gronič, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelné sérstvo a také skedej tradicionelné sérstvo. Z tejto popša podobnej vieca, ja no v drugom zmysle, ale za mňa je to na kúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský sérsky rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet, a za mňa je to viegen riedne, až přes vakuum nie musím sa rozsúžiť.
0: Co jo napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad?
1: Ne, subkultúra môže byť viegen veľa. Ja by gronil to je všetko, ako že pičku prešivo mainstreamoju. Also ako jo pičku hinakš, ako ten standard znáš v jednom svieše, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultúra, zes muziku, zes jadnejo uviestu i nastajeniu živinja a tak dále. A zes vakuumom sme také južo, napríklad punk spivo nagrali v projekte zes valizskými muzikárami. Jo, to je náš jeden príklad.
0: Kto slúša ku kolektívu ešte šikne mode umelce, abo?
1: Tak by ja to gronil. Also my šikne sme niekak aktívne zes kulturelnými, abo kreatívnymi, abo také umelskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúšťa, alebo kúšťa sa ako umelcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umelcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúš? Ja no jeden krátky príklad.
1: Also ja v Sobinsky žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, alebo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na taškovej svajšbie vakuuma, lieto sa jeden serský drag ústupnil.
0: Co je bol jeden výražk v tých pešlietách? Mogu sa predstaviť, až je tá taškova svajšba jeden výražk bol, alebo?
1: Ja napšodu myslím sa, až je to tak. Doch, z tega už boli dve taškové svajšby. Za mňa musím groniť, tá prietná je bola tá najrednejšia, dokoláž tam mňa ešte super nové všetko bolo. A ten viacor je napšodu bol viegin riednie. Tam je bolo einfach cúž, až dajú sa to serske, nejak přece groniš to serske, dokoláž co to jo, ne? Ale až dajú sa za mňa mojo serske živinie, der je zväzaš s témami kujenosti. Sú to také témy, ako majú za vieššie jedné vieste zväzanie, ako dajú ľuže, ako sa s objevami vecema identificírujú. A je bo jednore viegen riedne, tam vížeš, až nemusí to byť problematický, až môže to byť viegen ľaško, až môže to byť riedna vec.
0: Luka, Jano, krotko, kak co šonin to zväzíš, ten jubileum, a na co môžeme si jaseliš? Na ktoré přijduce event?
1: Also, burstak môžeme svešiš celo s mierom, z zaunu a muziku, v zagrože, to môže zavieš viegin rejetný svežin, a jeden event, na ktoréž môžeme si jaseliš, jo na kúšu,

0: Kollektiv za serbsku kulturu a umjetstvo, kolektiv Vakuum svijši je tentožen svoja pješ letna obstaša. Co mi vižeš, kto su cvonki kolektiva, a co kšije se s kolektivom dojšpiš, abo co su s naš južo dojšpili v tih pješ letach? Luka Lietko je cvonk kolektiva, a jo ga mam nito pri telefonje. Dobro žen, Luka!
1: Vitaj, Anja!
0: Co sčo kšili před pěši letami snaž zmeniš na pelu sarske kultury? Dla cogo sčo kolektiv zavožili?
1: Tak som ja to rozmiel a kak ja to teka až do žincajšnego cujom, jo až vakuum dej napšodu pouniš jaden vakuum, ako sme vižili a oacam snaž ešte vižime v sarskem svieše, že vakuum subkultúre, alternatívne kultúre, queer-feministické kultúre, to sú byli naše témy a to teka dalej bužo žiel našich témov za príchod vakuuma.
0: A co tam konkrétne, co šo dojšpíš?
1: No jo, to je poprvé všetké prašanie. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serske, alebo majú zájem na serských témach, kde sersku rec na uknúšť napríklad, ale ja mogu sa tak dary identificirovať, alebo jano identificirovať sa s vejsnej kultúru napríklad, alebo sa s tradícii. Jo, dla nás dajú také šaké tradície miastem, ale eben pičku druge. A za mňa vesobinský musím ja groniš, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelné serstvo a také skedej tradicionelné serstvo. Stej to popša podobné vieca, ja no v drugom zmysle, ale za mňa je to na kúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský serský rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet, a za mňa je to viegen riedne, až přes vakuum nemusím sa rozsúžiť.
0: Co jo napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad.
1: Ne, subkultúra môže byť viegen veľa. Ja by gronil to je všetko, ako že pičku prešivo mainstreamoju. Also ako jo pičku hinakš, ako ten standard znáš v jednom svieše, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultúra, zes muziku, zes jadnejo uviestujú nastajeniu živinia a tak dále. A zes vakuumom sme také južo, napríklad punk s pivo nagrali v projekte zes valizickými muzikárami. Jo, to je náš jeden príklad.
0: Kto slúša ku kolektívu juž čo šikne mode umelce, abo?
1: Tak by ja to gronil. Also my šikne sme nekak aktívne zes kulturelnými, abo kreatívnymi, abo také umelskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúštna, bo kúštna sa ako umelcovka definirujú, ale zavieš, že také všaké umelcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúša? Ja no jeden krotký príklad.
1: Also ja v Vesobinsky žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, abo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na Taškovej svajšbie Vakuuma, letosa jeden serský drag u

0: Najmyslujenca na obyče rôženče tu blízko-putnické Wuki. Šírianu medre, celé tak odsoká je švodného viac ne, asi mu sú to paje. Der je tak, viesná modžina je na kúždy pad, co tu intenzívne přihotovala. To ešte modžina je si tu dojevo, ale tiež to ešte ľudí zviesky je tu přišlo, što ešte je vizor jara rejne. Na príni napolad, si ja myslu, je to jedna z našich stáciov tu, ktoráž je aj sobu najlepie opytaná na kúždy pad. Všimni ste zastupovací šéf vesného modžinského kluba Linus Reho. Linuso, vy ste so intenzívne tu přihotovali na túto stáciu, kde ste započnali a što je so šo dobiavo činiť také pri přihotách?
1: Also pláno a započnili sme ho nekak pred jednom mesacom, kabel jedžet sa mám myč, kabel piča, som môže to pončo skázať. A na to rieť započnili sme sobotu, Markus, a poľen väčší džel dženca. Sme ráno za 10, knapo 10 sme započnili a poľen co džen duri džovali.
0: Posvetíš tu kulinárisky poskytk na jedži, tu nie tu kytro široký, što máte tu šo podskytku?
1: Máme kobasky, kury kobasku, tvarošky, stejky a hotoky tešče.
0: Oj, po takým jara příkladne so tu přihotovali. A pošitkone Rožinčanský modžinský klub, što máte ešte lica plánované, dáva ešte nekaký event nimo tu tej stácie dženca, na ktorých so ešte dobyče přihotovať?
1: No hej, vo môžete rádi večeršie, kus nimo ešte nepivko s nami upiť, šnku sedžeť a ponč máme 2028 ešte náš vesný svedžen a tam bude ono hovoro ubeďovanie a ponč potom kus malko z party.
0: Po takým veľa úspecha vám při tým a na všetkých kocíš tu sú. Môžete kaž prajene, kaže Linus Rune Rek rádi ešte dlhé tu ostať po turnírie a štú ešte netko ešte doma a nevieš to s časom započneť. Ja si myslím, že so na kúžde party ešte udaní tu sem šieč do Rožanta.

0: Aj kaj som to ižo viacero razy naspomnil, je to ženca posledná stácia našej litušej beach volleyballovej túry. Do veka přichodný týždeň je ižo tak daleko, my podáme sa do Miłoczyc. Pondželu 17. augusta převedeme kajž kúždé leto náš finále, a to tamnejšej jichanskej haly na Bobkec dvorie. Tola, što sú zcova umenenia, že môžete sa na tutom finálu přizovič, alebo sa za tutom finále přizovič? A od dy je start přizovenia po takým kečbu. Připosluchač, sprenia vysče sa dobili z najmenša junu na jednej z našich stácií Obželič a Soburač. Tam líčite mieno vašeho mústva. My sme po takým každý týždeň miena mústvo dokumentovali a môžeme to tak rec přeprúvovať. Z druha, Sio Rajerio abo Ci Rajerki z vašeho mústva dobia serbsce moc. Z ceča, každý rajer vašeho mústva má nad 14 letami byč. A štvrtý dybk, každé mústvo dobí z najmenša jednu holcu abo ženu mústvie mieč. Podajkým, to sú tie 4 fakty, to môžete tiež na Instagrame, na našej strane ešte raz všetko si vomery obľadať, jeli by to netko přespešné. Od dženca džesačich podajkým direktne po našim vúsovaniu a tiež potom zo jeso naše vúbiedžovanie tu roženče zakončivo, môžete sa potom šízevič. A to jenož přes mailku na zadkula@mdr.de. A nezabudte nám vizo napísať vaše mieno toho mústva, kajž tiež návodu mústva a jeho kontaktové dáty. A to je tiež nôska lieca, napísajte nám prošu ci hesva k vašemu týmu. Potekým, aj my chceme celé jedno vyvedeť, potom tiež za moderácie z vodkešče, kaké konstelácia vašeho mústva sa namakáva, kakú sto snáno ráječe volejbúl a že všetko sú obželíčené, hač tiež na druhých turnierách, takže máme tam celé jedno nekotre fakty, to je tiež za druhých zaujímavé. A potom prenie 20 mústvo, ktoréž so přizeví a všetké umenenia spielni smieso na turnire Vopčelič. Tuž veľa úspecha vám při přizeveniu.
1: Ako už je slunčne prú, ktorúž čujú, když ja ráno vodu ču. Začúvam všetcnú radosť Božo a když nadžiju. Emócie, keď tu tež žiču, so za nimi veš jednem dňu. Dokež hore.

0: Aj kaj sprajne, moto tu dženca rožinče, šlips a mucha. A ja som runia skotka ižo naspomnil, zo so nudom tu skupinský foto, čini to veka, zo so potom nudom na rajnišču po skupinskej fáze, šice zestupaja, kociš maja jednu muchu, abo jeden šlips zdraščene, tak zo potom reka, čím jace tu rožinče na foče sú, čím väčša je potom aj tá možnosť, že zoso klietu prinia stácia, či bičovali bolo i ture 2027 tu rožinče, odmieš ako je totiž, tu odmys, nás či je akcie, zo máme kúžiť dužen moto, stácia, kýž má najace ľudí na foče, je potom dobyla a zdobil, že si tak rec otevrenie naše beachvoli buluje túre klietu. A ja som rúne připodľa vidžal, zo maja tu močdina z Rožanta nešto spřihotované. Oni koča tu tak rec s takými aj samopaslenými muchami. Što je v otme za tým?
1: Hej, also dokáž Monika nesmo tak spokom za šom motom boli. Ja som celý pa dodla a veľa ľudí našim fôčom myť. Sme sa za to rozsúdili ako močina Roma, že šlípse a muchy pasli, zo močím jac ľudí na skupinský obraz zostanem a hastem sa nosi šancu vodom, by mal klitu prenastácia byť.
0: A še u to dženca večer si přemyslili nieke rune, abo by to zno tiež kus plánované?
1: Nie, to by še šo kus plánované, ale vonne sú hakle dženca na stolit.
0: Ok, jara cool. Potekým tu so ište muhy rozdeláš, tu ište tu nište žanú muhu nima, tu môže si ište tu predku jen water zač. Jara cool idea a tiež na kúžde pát jeden sredk, kýž lieca ište nesme mili, ale kýž je legitimné. Potekým kajš prajene nidom potom po skupinskej fáze. Dvě rie so ište rajete, kež daloko ja tu to pravie vidžu, po tu tie rie ište dvě rie na rajniš čo maj a potom so skupinský foto tu rôženče s činím.

0: Aj ročatu, roženče, a ja sem prvnej hodžince hižo naspomnil, zo chceme tu dženca kartce, respektívne dvojce, dve kartce vulosovač za Hutova Nights Party za dvaj týdženaj v Komorovie a naša challenge ta je celý jednora. Ja som tu rune hižo ľudí narečal a tu naspomnil, zo smieža šice tu semčinč, kýž sú zajmovaní na party, netko so bože rune dešťuje, ale nemôž ničo činč. Potekým, připosluchač, vaša challenge netko tu je, bo máte nedom 40 sekúndu časa a dobyče na vašim handiu namakač jeden džen z tak veľa, kajž možno časa užívania vašeho handia. Nemste, je to bildschirmzeit. My sme prvnej hodince hoj, videli, alebo slyšeli jedné naprašovanie o tom, čo je vaša najľúbša app, alebo na ktorú už nemžete, hej, bez tie nemôžete. Potajkým netko 43 sekúndu beža, prosím, pýtajte jeden džen von a potom za 43 sekúndu dobíte zalogovač váš džen s najdlejším časom užívania. Je uznaj, prvne, oh, Jezus. Prvne, okej, okay, s tým ja nesem ničiu. 15 hodinu uznaj, vížu. Ja, nimale 16, že?
1: Dane Outrop.
0: To je z boha. Ač nás spáčo, to tá hec ničo vôzšie neostane. Jo, sú cínača po hodinu. Jo, nech tu cez svoj kontakt sem ľudželič. To, jo. A je. OK, čas je nimo, podajkým. Handy je nablido. Zo te piatnač. 15 hodinu a 55 sekundu asi menšinu to si ja musú to jac nejde. Jo sú 14 hodinu a 15 menšinu, 13 a pol hodinu, 14 hodinu, 15 hodinu, 15 16 hodinu už jen učili.
1: No hej, to je také VM ládav, co džen, každá také bol kus YouTube, kus TikTok, každá taká kus druhý skrojovať.
0: Spáča, a ješť, a jac paniciac, okej. Okay. Hevák. Ty máš 14 hodinu a 15 menšinu, čo si tyčím a tá najľúbša app, jojo, ja víču.
2: Snapchat.
0: Snapchat, 4 hodiny Netflix.
3: Wann wollen wir los?
0: OK, to sú... Jo, sú jena... 3 hodina, 6, to je s príkladom.
1: Aj, abo?
0: 3 hodiny, to jo, opravdu. Po takým Jara Šelakore, čas je tu, tvoje meno?
2: Livia.
0: Dále?
2: Kurenkec.
0: Livia Kurenkec, ha?
1: Jakub.
0: Dále?
1: Škoda.
0: Podekým Livia Korenkec a Jakub Škoda staj dobyvoj dve kartce za dva týdženaj za Hutova Nights Party v Komorove. Gratuláciu v, alebo vojstej taj s partnerom alebo partnerku na listčine hosti a smieče podekým ako VIP. Co v konci týdženaj sej tam doječ. Gratuláciu a trošku menej pši handy ubyč pošu.

Ľadový načasník je krotko po napo 10 hižo po takým našu usúvanie tequila so ke konci tenž náš turnier vyzo tu roženče so ke konci kila a ja poľadám tu skrutka na plán s mým miestom hižo po finálu. Po takým, hoj, horca fáza beží, finále so blíži. Pivo Elita, Dživa Miešenca, to je prvý meč a Janželk vysoko 4 přečivo MK Miločícam. To je druhý meč v pofinálu, potom v finálu chceme so trošku blíže volejbuli venovať. Netko ešte raz posledná pokazka na přizvenie za náš finále. Ja viem, to sme už mieli, ale to nemôžu husto dosť. Rec, šako so potom tiež predso viesto viesto opak činia a mústva so potom odpovedne merzaja, so snáč nesú přizvení. Ale hej, vážne je, že so všetci na tej regule Džerža, dokáž máme po zúčenom vášňu poprom všetko viac přizvenia, hač mústvo, kýž môža potom na koncu sobou hač, to sú 20 či maximálne, po takým skrinia drobiče, alebo ste drobili so znamenča junu na jednej z našich stácií v behu Beach Volleyballovej túry Vobdželič a sobou hač, tam ničí to mieno, s ktorým ste so odpovedne na tej stácii přizvili. Cio rajero, abo ci rajerki z vašom ústva doba serbsce moc, kužde rajer dobi z najmenša 14 let, stary abo stará byč, kužda rajerka, a kužde mústvo dobi z najmenša jednu holcu, respektívne žonu mústve mieč. A hoj, od dženca džesačich potajkým, hoj za 20 menšinu nekak, smieče so potom přizevič, tam tež vám doporuču spíšne byč, dokež, hoj, tam zdieľa o sekunde dže, potom štú smies oborač a štú nic. Nám napísač mailku Jano Štoliči na zadkula@mdr.de a nic zabuď vizu to mieno toho mústva napísač, kajž tiež návodu a jeho kontaktové dáty. A tá novoska je tiež nám na každý pác najmenša cí hesva k vašemu týme napísač. Aj my chceme vidieť, čo zvodka ešte, što ešte snáno, kak ešte so namakali, kaký konstelácia nastáva, kakú sto raječe a dže. To potek im informácie za nás a potom, kež prejene prinie 20 mústvo, ktorež so přizeví a šitke umenenia spielni, šitke umenenia, to je vážne, smie so na turniere v Obželič, tu iš vám veľa úspecha a to tiež ižo pokazka za příchodný týden, tam je potom start hižo na po 6, tak so dobiče 17 hodín hižo na miestne bieč a so přizevič tiež to jara vážne, so ste s dybkom 5 v Miločicách a na po 6 potom na Rejništu stejče, dokež tiež tam, když ste tam še pozdže, hoj, to je potom, ste sami vina, potom môže so tiež diskvalifikovať.